sreća ogrlica oko vrata, neće sreća zagrliti svog rođenog brata. Neće sreća zagrliti svog rođenog brata. Od uvijek je bilo, tako je i sada,

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećno sklapanje braka sestri Ani Adamović i Skriva je sa Veljkom Vilotićem iz Bojića, žele brat Dule i sestra Kaća Rakić i Skriva je.

0: od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat.
1: Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
0: Mali oglasi, Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.